Classic. Classic. Pop-up. Her er 80'er hits hele fredagen. 80'er fredag. Classic pop. 80'er fredag. 80'er hits til hele